0: ni bomba ba uzuri an wiri baby wali rale ya mwenyewe doye tumushwe yilo nuye murata
1: aya marke balu lumadi ya timere reko kilo ni mere kere

we oy la reno ya chamo ni ma bene are lu boide ya olilo ni ma wo are aboy in ya chamo ni ma wo ya chao no pa wo.

0: Board Radio. Board Radio. ET Winyo. Board Radio.
1: Ekekan luoni Reverend Canol Jasper aditka kwat talo kanisha mo luoni Bobwa Church of Uganda headquarters na luoni dugu diocese kanisha yobir Bobwa Church of Uganda ya Baptist Chapel ite devas dikunar chingiano beru perte dit sub county waraida toru beru village kana buri ekati call this week kati gulu na mashima tijiru siyas dia rege kalkine di kanal komating kati kole this week tinu ngatia matomota jao rao tunga dene kan mumot bunga kara we topics tini we numirana wera weri wiporro and buku koba nipiti mo practice mirukabe hii ya buwa chara ambe ditka kwa mete dewe kukome ame abo balo kawe kwa lega tuli mwate tidi kwa nubola rega chil ame kalo dusho wan uori yini guli kwa cheme nguri bal arangana nguri bala lucio piena kweri ichweru naka chunya umeye uri yeka kome mo ubal naka tungu na lucio amerwe kobala kerigina tere ye akwa timwa kisha weka kwa tametu edusio kisha meri make kumu kwa nbalu tewe kwa meberi wiporum unna mekwe beri kebora kwa jaspa naka keribori unyurwe nini kiwanyu niya kwa jaspa tikerwa wata kwa bedbori kucha kwa berboni cha na jana ti yidi ni meni mat ni me o feko woke kwa na mal ti dim kwenam eleblam sa di docteur cheli ci di ankiri chue chun pito ke o medial godfim godfi di elbi to e kampalam ti pero ma wunu ye me kwa na o ti ama cha lo boro ka ci kiri worem te ko me gi wot me o kuma to ko do kan ko yi gulu jo ama te o lelo beru cheni ka ci kiri bakuli Reporter macho kurumbiru kweri bure vran jaspa kwa tamela o kresho luoni bobo wa chacho bi Uganda ya Baptist Chapel kurum ulonko liu kwero kwa mpigoro wii akwa jaspa tika cheke report mi oke kwero kwa mpigoro wii fainu iti ye la matkama morfie nu peri ya katwal kaden kide mi minkere tipu nye joe bonga eriki di ine bonga ame kwero kwa mpigoro wii duon jaspa kwa binu waru kitum hadi Dr. Kenneth Ponum edimeti timon lunga lunga me pacho mugum me gwoko chong muga beer tacho alako ya girka samenwe widu kujam Dr. Kenneth Ponuko mbiyo logo logi karaginti chokari gomola buru pong disu ya kangwishem amut dong tere kashe keterem Reverend Jasper kwa tamela oka nse luoni bubu wa church of Uganda ukwede diro nuni lunko leo kwero kwa figuru wii
0: ET Winyo, Board Radio.

ET Winyo O Radio. Yum ye kere wer kwaro. Alishani winyo kwa kwa kwa. Mar me pacho. ET Winyo O Radio.